blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Obećao sam ti bio brda i doline kad sam kleknuo pred tebe na Rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem. Sa 20 se život činio,

Bukirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.
1: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da je, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je

Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.

Bukirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. E pa si pomela, ljubite, nisam dvoga tela. Tome, dirću, tome, liju, zavrnuću, brišiju. Ako hoćete, svetli, kaže, brišiju. Neću postoći ti blažu, da ti skine tetovažu. I saki. Jen, dva, jen, dva, tri.

Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Veljko, mi imamo samo jedno brzo uključenje. Ljudi vjerojatno znaju, već ovo dvije godine traje, da mi imamo čovjeka u njihovim redovima, u Ćacilendu, u prvoj areni, sada u ovoj areni, i mi smo sada dobili iz arene nešto da pustimo. Tako da...
3: Imamo glasnika iz pakla.
2: Imamo glasnika iz pakla i on šalje ovo. Slušamo dalje.

Pokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

snažni mladići prebacuju svjetski rekord. Visoko, više, puno više, puno više nego prije rata.

duboko područje niskog zračnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu.

0: savjetuju ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.

Ne samo za nas lično, kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!